0: Le meilleur de la musique.
1: La musique.
0: Restez branchés sur Fraternity FM.
2: Yinzo turku narukanu moroboru we borohar borho chenarkusu inna suba bama no kekogonu wakina kan orzuma yung labretilo kontontun iban kamuno senaruka dindikine labretila tutumantun kasimanna ibadika wikina sena anukoboru na ganna kwe zeno kangoni benega no kuna kankin ko hunayo kandonki ganna kwe na benega no mwibera marigante kwe ne naruka gbedo biribiro kawikina institution de la republique yo mwimbo kankin ko hunayo marigante kwe naruka boru berio dantaka labi Yo kangoni benega no kuna kirun ya kweko gonu ibradiga amun giso indo kame lawati la totuma hantun abun insin naruka fraten tewi lawati la hantun sina bi yino na ko segisi dunia totuma ya teni ndo bine yodo kame ibenega na mogene ko un hini fona kafiri o kangoni ibradiga zan un foto yo na meki no kanza lawati la di ana kulpa ilamba lawati la diga no bani kadi ya ko eneme bene naruka itiopi kame kangonu ko dan kiresan pe mo yin kabisan na ya na mfani ka bakanna ganin kadi kulpa ise

inzu turuko noruka numu waraburu wibara harabar khuki narukusu bama nwa kwe kogono ifo yon tono kulpaiga on indu kogono naruzuma na saragirudubi inka na waranka kinidu andu iente awingi bulu waranza kinifontega no igu ndiripo ya bahu nino no miraju ratente adugiri waranka kininza awingi donia mojine wuka akirung awingi donia mojine puyo unseni wuka akirungu naruka radio fratente gome tutuma yin unte radio fratente se idia ondule kwe kogono ndo abanani kasimo kwe kogono naruka tila wuka gambaiki nkantum abuwa unseni ya meki neka imu ba director Rodrigo Azinubaza imaza no se tamatama ne woni ndoni imbe moni senni borfo ka kirum mokan gonu ko ba yenu kin saki baro sar mokan go ba won saki ganu kingdom ba mo fu mono madan saki diga sai moga nera bulunga sada bon dia kameto akweuga mando kuton won yebudi kawki na misebo dia police ona won gbete amon la bargo ne ka ibaza no se tamatama ne woni ndoni imbe kasiman na Merina la sabu zame woka kiro mwin mandoro mwinti yoyo za fuku nodo kame bada no imwin kanivoga ya zaya anakwete. Deya meri mwin la sabu dika azaha imwinyema naruka barufu woka kiro mkweko hunayu wala kumalikari wakuna. Mwindi yao naruka meki nekanza ima abonza nose tamatama. Deo nindoni yu labari betiru igwera kaki mkule naruka igunagu nodo seni. Deya insu tikidalika wikina odemo amwin harukusu tangi agoi. Mekine kaza naruka mekine wanwanyo ka ahima labari gwetiru magana soki main kogo masutiki dali amo labari gwene kaiba zanose tamatama ni wakti akaki labari fawanyo gwenu ka elfatanko haba zanose jufra minye no kamida ino rukumana agindi yendo truku naruka numu waraburu nke inkante ifo yon tono kulpeiga zae kaina akinose yun labari gindi okuna labari sintika ibakwe na anose yeno no wira jufra tente Deya jiri waranka kininza no radio fratente teya. Dumi de ibaza na kusagisino nasara jiri rubi nka na hinza. Andu iente awingi bulu waranza kinifonte. Nye kumansa igono nasara jiri rubi nka na waranka kinido. Andu iente awingi bulu waranza kinifonte. Anu nanu, andu nandu, jiri na jiri, anu jiri waranka kininza mamana. Ka radio fratente ate. Deya burututuma nsabu kamu mfaika nkinte imu radio fratente neka wikina distreza. Za susu ba guru we kakanna zari guru fodo kame wuka kiro ngonu igberadiga ndika kimi fagi da wan fani amutkaba nyusu yin kanam e za ya radio fratenti angiri waran kake ninza mun jingari wa kanyona duniya tutu mate bimansa india radio fratenti mogine ka bara kwiri kwiri noyo nyeno ntutu ma nyenka nyelo kutoro boka nyin ka kwirita za borwe ta ninza Kuliza kana ka ndu ndia sabo masuini kabisa na ndia hombine ya kaka nagumini tutuma radio fratentese za ingi mbiri kayo kina ondule ka ba mete kuran di na kuran za inwi ingiyo ondule kireyaba koto ansunam nunya ba fomate inwi mpeginoga. Abandani task bonkwe kugonu waka ikinda hanwa kadukuma labario naruka ewuka gonu kote imu labario doka me naruka imu labari fu doka me abanna katon tilayo kaga ibakin labari mu haraka wanu wanu yu hantu ba mansa imakasine tilaka gonu kukabo ina antunu tilakuna labari ka gonu kuzano sewa tilaga na gonu kuhantu dia tilo li diminyeno na ino amun katon fo

Meti honto todo mi tolei mi. Ena tenu mi me bi. Do wai mi no koronu wekete mi ton fraternite utu. Eniboyi akuno zangbe. Gawe me je geneme. Da